0: on, you are alright. Chirkali wa mora mo kelle wa no, you are alright. Balme shel koro. Balme shel jono balo kelle chori ko mora ko kobi. Balme shel jono balo kelle chori ko mora ko meri kanchir. Kanchir kwerko. Bimiru yelo puri ni wur kiri kwerko aman koko koke panga. Kanchir, kanchir kwerko. Bimiru yelo puri ni wur kiri kwerko aman koko koke panga. Balmeriwa kono. Balmeriwa dani wolo ngubuti gela buta dago. Balmeriwa. Anya joke yo bangwer bibi lu gindi yibona anya joke bangwer bija lu gindi yibona anara chir kali wa mar me okeli wa no ba gono raj balme shel kono balme shel dono balo kelo jodi gomera ko kanchil kanchil kwero ko Bimiru yelo puri di wur kiri kwer ko man koko koke panga. Balmeriwa kono. Balmeriwa dani wolo ngubuti gela buta dago. Ningo. Ule donyo ko abira wura puri biro. Dago kwer ko ni yatbi donyo ko be atwal. Anya joki yo kwangwera bimiru kini yibona. Anya joki.
1: Old radio.
2: Old radio.
3: Old radio.
2: Old radio.
3: Old radio.
2: Old radio.
4: Ya boy ke mwa ber uno rikelo amemi ya winyani okay sho berere ya boy ke pudo ruwo bo abino mi ya winyu news e kamando wen mwa ber uno rikelo amemi ya winyani amae ni chawa ameti mi uberu rang meti aya sho nuntie Kabu emio akong shawa wagale ko wani joni ale yu pashu pashu. Kom logong yori yori.

0: Code Radio.
1: La phone Judah. Wa meri ni phone wa kong. Who kit me kwa?
2: Phone
1: wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda kene ni tiki diya rene.
2: Phone wa.
1: Phone wa.
3: Aya. Aya. Aya. Weka wuna dogo bruce.

0: Iyom ye kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mime mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iyom chun kere wer kwaro.
2: Iyom chun kere wer kwaro.

0: Radio. It Union or Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
0: wiyu kwa kwa. Mar me pacho. It Union or Radio.

danama kaya ka punya bulu bogo wono punya ba wodiya bino eren tuol na manena do peka pa punya ba ver to ngina na di malo aya wot ba ko pidano chagar tin ni kai nu kon ma goya ka wiye Gawie dai tonne kupa, gaya wit kolma tonne kikiye. Amani wana kaunu tuol, unemo kadang, yen chuchobu, kwa chuchoebu kachili. Aya, akema danu kere tuol bilbi wa wene.

0: Radio. Iyong yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mwako. Mimimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa. Mimi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: mejor radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mwako. Mimi marme pacho.
0: Iti winyo or radio.